0: Det är ju.
1: Be different.
0: Be alternative. Welcome to
1: paradise. The iconic
0: Sonic 1029 for over 20 years.